0: Zoon.
1: Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zoom Radio DA+. Zo štúdia zdravíme Ryby a Sample, začína Deep Wave. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio.

A tak to na úvod Mocek. Chrámy na go. Dnes to bude pekne vyspievané na pohodu. A poďme si to užiť.

Centocratic Feeling. No a my sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. Samples. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá u každý štvrtok o 18. Čo nevieš, to nájdeš na stránkach www.zunradio.cz. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Deep Wave, toto je Zoom Radio DA+. 2 hodinky čistý chill, čistá pohoda.

Pozerám na časomieru. Je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Toto je Dan Mix. Bodyhead.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate. Samozrejme, ostanete na ladení aj ďalej. Takto hráme 24/7, o tom je Zun Rádio DAB+. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále. Poďakujem partnerej programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme krásny zbytok nedele. Pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci krásne, na pohodu. Užívajte život. Zo štúdia vás zdraví Mervia Samples, Peace, Love and House Music. Pápalala všetkým.